0: 干啥呢？
1: 别开枪，别开枪，自己人。
2: 自己人，还不是跟您一样，给日本人办事儿。
3: 自己人。
0: 哎，我说，要真干起来，你能保证把手榴弹扔那炮楼顶上吗？
4: 一扔一个准儿，老子还能掐时间，让手榴弹在空中爆炸，小鬼子准完蛋。
3: 净说便宜话，那你说，天龙在那捣鼓啥呢？
4: 别担心，天龙这小子嘴皮子顶得上一个牌。
5: 何してる？
6: ガカ、あきだ、出てくな、不敢です。ガカ、なたまりは。急な体ではなですか。
5: おお、自分も京都行ったことある。
6: はい。こんな今今水彩を出なければ、今日の地質だ、大太郎でしょうな。
5: おお、それもそうだ。見たところ京都に詳しいようだな。京都のマイクは東京の100倍いいよ。
6: はいはい。天狗島ありますし、花福は美しい。冬に迫る桜のように。
5: そうだそうだ。
1: はい、太君。兄弟们，走了。
4: 走。